Katarina. Och kom i denna hus, klingel där och här, Katarina. I kan och fix av kloden, jag mår liksom vi så är prima. Och gå i denna bär, is med ordnen här med Katarina.